0: כן חברים, השבוע היה לנו
1: Sí, amigos, esta semana tuvimos un acontecimiento muy muy exitoso. La reunión de Tuv Be'av, que estuvo dedicada en especial a nuestra comunidad de estudiantes, fue muy exitosa y ahora queremos invitar al escenario Titei Rafaeli y Yota Mangalo. Sí, aplausos, sí, aplausos. Ellos son los amigos que Itai, Rafael y Jonathan Mangol. Ellos son los responsables a la comunidad de estudiantes jóvenes. La verdad que tenemos la suerte de haber otras próximas 300 amigos que llegaron. Tuvimos la suerte de estar acá arriba nuestro, en el primer piso, de participar, la posibilidad de abrir nuestras puertas, porque el Boré parece que quiere que abramos nuestras puertas, porque hubo mucha alegría y todo sencillo, con nuestros amigos Oren Geilá, que nos dieron sus lecciones y los corazones se abren. Y nosotros estamos aquí únicamente para decir gracias de esta comunidad que hace tanto esfuerzo, y con los resultados de este esfuerzo es lo que transmitir. Y queremos seguir con los agradecimientos a todo el CLI israelí, y gracias a todo el CLI mundial por su apoyo sin límites, porque nosotros sentimos que comienza algo nuevo. Aquellos que estuvieron en esta reunión del último jueves, porque el grupo de Mebaruch comienza a difundir más y más aún, y acercarnos a la luz. Y es algo muy importante, porque hace un año tuvimos un acontecimiento, una reunión de 70, y después tuvimos 150. Hace dos días llegamos a casi 300 personas, y más del 15% de los que participaron eran su primera participación. Y bueno, tenemos que todos juntos seguir elevando este milagro y tratar de difundir y llenar el mundo de amor y iluminar con nuestras luz. Lejaim, y gracias, Bnei Baruj.
2: בדידות מנוחתך עד שבת המלכה וכן ארוך בואי קלה לא שומע
3: אחת, אחת, אחת, אחת, שתיים.
4: גם את זה לא שומעים.
5: עכשיו שומעים?
3: לא שומעים. גם את זה לא שומעים.
5: גם את זה לא שומעים.
3: אחת, שתיים.
5: בשידור שומעים. באולם שומעים אותנו?
2: בשידור שומעים, באולם לא, עכשיו גם באולם. הידידות מנוחתך עד שבת
5: נרוץ וקטר
2: בואי קלה מסוחה לבוש בגדי חמודות לילה לילה לילה להרים בברכה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה ליל

0: Shalom, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה.
1: Estamos en una clase especial con el tema de preparación.
0: Nos preguntaron
1: de la clase.
2: הכנה.
1: Preparación.

0: mismo en absoluto. Y es conveniente copiar aquí la forma de vida antes mencionada para que nos sirva como lección y modelo a seguir para asentar nuestras mentes bajo el torrente de las olas de nuestras vidas. Quizás también valga la pena y sea posible en nuestra generación hacer un experimento para parecerse a esta forma de vida antedicha.
1: נעם, תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר והתקרבה במידה הניכרת אל צד האלף. כמה שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה מיוחדת, כמו שאמר גילת בהקדמה לשיעור, מצד אחד כאילו ירידה ומצד שני הכנה לעלייה גדולה.
0: Por un lado es un descenso, por otro lado
2: נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום, ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו. אז יש בו תחילת הקונפליקט, פה זה השורש שלה.
0: הקל פרינציפיו דל קונפליקטו אס סור ראיס, היא באה לסולם
3: של אנשים בעולם שלנו, כאלה

0: Shalom, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה.
1: Estamos en una clase especial con el tema de preparación.

0: סתם, רק הראשון, רק הראשון, אם יש לך פה. יש פה עוד.
1: ואביא אותי אל הקודשי איי איי איי איי איי ושימחתי בבית תפילתי איי איי איי איי איי ושימחתי בבית תפילתי לרצון המזבחים עולותיהם וזבחיהם לרצון המזבחים קיבלתי בתפילה יקבל לכל העמים קיבלתי בתפילה יקבל